0: اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری جلوس کی قیادت کریں گے جو گھوستو پلسرانی سے دوپہر میں شروع ہوگی اور وکٹوریا میموریل پر ختم ہو جائے گی۔ مختلف محکموں کے وزراء، انتظامیہ کے سینئر اہلکار اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد کی اس میں شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی ہے تقریباً 50,000 لوگ یاترا میں شرکت کریں گے۔ کولکاتہ ٹریفک پولیس نے جلوس کے پیش نظر شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منی پور نے بھی ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کے انعقاد میں شرکت کی۔ یہ پروگرام 17 اگست 2026 کو اختتام پذیر ہوگا۔ اس مہم کا مقصد بھارت کے اتحاد کا جشن منانا اور ترنگا کے تئیں گہرے احترام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس مہم کے دوران شہری اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں گے۔ منی پور کے وزیر اعلیٰ یمنام کھیم چند مغربی امفال کے سنگجمی میں اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کو بھارتی، اس کے بعد منی پوری سمجھیں۔ بھارت غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی پیداوار 300 گیگا واٹ کی صلاحیت سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس وصولیابی سے 2030 کے 500 گیگا واٹ صلاحیت کے نشانے میں سے 60% سے زیادہ حصہ پورا ہو چکا ہے۔ نئی اور بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی وزارت نے کہا کہ ملک کی بجلی پیداوار کی کل صلاحیت میں غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی صلاحیت کا حصہ 54% سے زیادہ ہو چکا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ صاف ستھری توانائی کی پیداوار میں بہت سے شعبوں کا تعاون رہا ہے۔ غیر روایتی ایندھن کی مجموعی صلاحیت میں شمسی توانائی اس میدان کی ترقی میں پیش پیش رہی۔ وزارت کے مطابق 2025-26 کے دوران ملک میں غیر روایتی ایندھن کی 55.29 گیگا واٹ کی صلاحیت کا اضافہ ہوا ہے۔ بار بار استعمال ہونے والی توانائی کی صلاحیت میں بھی تیز رفتار ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ 2014-15 میں یہ صلاحیت 191 ارب یونٹ تھی، جبکہ 2025-26 میں یہ 477 ارب یونٹ سے زیادہ ہو گئی۔ نیوز ڈیسک سے آنند کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم پہ۔
0: لوک سبھا میں آج 4 بل پیش کیے جائیں گے۔ ان میں ٹریبیونلزم میں اصلاحات کا 2026 کا بل، کانوں اور معدنیات کے فروغ اور متعلقہ ضابطوں میں ترمیم کا 2026 کا بل، کیرالا کا نام تبدیل کیے جانے سے متعلق 2026 کا بل، اور امداد باہمی کے فروغ میں قومی کارپوریشن میں 2026 کا بل شامل ہے۔ راجیہ سبھا میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بینکروں کے ریکارڈ کے شواہد سے متعلق 2026 کا بل پیش کریں گی۔ اس میں بینکروں کے ریکارڈ کو قانونی شواہد کے طور پر پیش کرنے اور اسے موجودہ دور کی ڈیجیٹل بینکنگ کے کام کاج کے مطابق بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایوان میں ٹیکسیشن اور دیگر قوانین میں ترمیم کا 2026 کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ اس بل میں رقم کی ادائیگی اور تصفیے کے نظام سے متعلق 2007 کے قانون، انکم ٹیکس 2025 کے قانون اور مالیات سے متعلق 2026 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ ان دونوں بلوں کو لوک سبھا سے منظوری مل چکی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت کے باوجود تعطل اب بھی جاری ہے۔ طلبہ نے حکومت کی تجاویز کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا ہے اور آج ودھان سبھا کے گھیراؤ کے اپنے پروگرام پر بزید ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جھارکھنڈ میں احتجاج کا آج 17واں دن ہے۔ طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان بات چیت میں مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات، امتحانات کی منسوخی، قصورواروں کے خلاف کارروائی اور امتحان کے نظام میں اصلاح پر توجہ مرکوز کی گئی۔ حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمنری امتحان منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے اور تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سی آئی ڈی کے اے ڈی جی منوج کوشک نے اس سلسلے میں ایک شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ڈیجیٹل شواہد بھی کافی تعداد میں اکٹھا کیے جا چکے ہیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: طلبہ کے جاری مظاہروں کے پیش نظر جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے 3 ملازمین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جے پی ایس سی کے 3 ممبروں اجیتا بھٹاچار، جمیل احمد اور انیما ہنسا نے کل گورنر سنتوش کمار گینگوار کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق ایوڈی 2026 آج سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی۔ وزارت دفاع کے مطابق اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ 5 روزہ اس مشق کے دوران ماہرین کے درمیان تجربات اور معلومات کا تبادلہ، مشترکہ تربیتی سرگرمیاں، مختلف آلات کا عملی مظاہرہ اور صورتحال پر مبنی अमली मशकें की जाएंगी।

0: ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਮ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਰ। کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی۔ لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے۔ مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبا نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈولفن سے کافی نقصان ہوا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ اور آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ ٹرائبونلز کی اصلاحات سے متعلق بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو قانون اور انصاف محکمے کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال نے اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے بیچ مذکورہ بل پیش کیا۔ اس کا مقصد مختلف ٹرائبونلز کے چیئر پرسنز اور ارکان کی تعلیمی قابلیت اور تقرر میں یکسانیت، شفافیت اور آزادی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کو بہتر بنانا، نیز ٹرائبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج میں بہتری لانا ہے۔ مذکورہ بل میں ایک قومی ٹرائبونلز کمیشن قائم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ادھر کوئلے اور کانوں کے محکمے کے وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات سے متعلق ترقیاتی اور انضباطی ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ مذکورہ بل میں 1957 کے متعلقہ ایکٹ میں ترمیم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ادھر امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کیرلا سے متعلق نام بدلنے کا بل 2026 پیش کیا۔ امداد باہمی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 پیش کیا، جس کا مقصد 1962 کے متعلقہ ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس کے بعد صدر نشین سندھیا رے نے اپوزیشن ارکان پر زور دیا کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کا کام کاج ہونے دیں۔ صدر نشین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل جب دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو صدر نشین ان کے پریم چندرن نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا اور اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں کارروائی دن میں 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔

0: مغربی دانشور نے مشرق کے اس عظیم الشان ملک کی روح کو اپنا خراج ان لفظوں میں پیش کیا تھا۔
1: 3000 سال سے نور کا ایک درخت اپنی ہزارہا شاخوں اور کروڑوں ٹہنیوں کے ساتھ اس گرم سرزمین میں جسے دیوتاؤں کی جلتی ہوئی کوکھ کہیے اگا اور آگے بڑھا۔ یہ پشمردگی کے آثار سے بالاتر رہ کر ہمیشہ سرسبز ہوتا رہا۔ اس کی ڈالیوں میں ایک ہی وقت میں ہر طرح کے پھل آئے،
0: اس کی گود میں ہر قسم کے معبود پلے، بربری دیوتاؤں سے لے کر نورن علا نورن تک، جو روپ نام اور حدوں سے بے نیاز ہے، لیکن اس کی اصلی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہمارے شاعر نے ایک دعا کی تھی،
2: جہاں وجدان بے خوف ہے اور سر اونچا ہے، جہاں علم آزاد ہے، جہاں دنیا کو تنگ گھریلو دیواروں نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا ہے، جہاں الفاظ سچائی کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جہاں خستگی سے بے نیاز کوشش اپنے بازو کمال کی طرف پھیلاتی ہے، جہاں عقل کی پاکیزہ ندی بے جان رسموں کے خشک ریتیلے خارزاروں میں راہ سے بھٹکتی نہیں پھرتی، جہاں میرے پروردگار تو ہموار وسعت پذیر خیال اور عمل کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، اے میرے رب، میرے پالنہار، آزادی کی اس بہشت میں میرے وطن کو بیدار ہونے دے۔

0: نسلی اعتبار سے ہندوستان کے باشندے 6 بنیادی اور 9 ذیلی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
1: لسانی اعتبار سے یہ 1000 سے زیادہ بولیاں بولتے ہیں۔
0: دنیا کے تمام بڑے مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔
1: فن تعمیر، سنگ تراشی، مصوری، موسیقی اور رقص جیسے فنون کو ہندوستان نے ان جمالیاتی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جسے کوئی اور تہذیب آج تک نہ چھو سکی۔ ہندوستان کا ماضی عظیم انقلابات کی داستان ہے۔
0: اس سرزمین نے عظیم سلطنتوں کا عروج دیکھا اور ایسے سماجی ادارے بنائے جن کی بنیادیں آج بھی مستحکم ہیں۔
1: اس دیش کی بقا اور ترقی کے لیے گرودیو نے ایک دعا کی تھی۔
2: اے سخت گیر رتبان، تم انسان کی تاریخ کو اس شاہراہ پر کھینچتے ہو جو قوموں کے عروج و زوال کی وجہ سے ناہموار ہو چکی ہے۔
3: تمام صحبتوں اور اندیشوں کے درمیان تمہارا شنکھ گونجتا ہے ان لوگوں کا دل بڑھانے کے لیے جو مایوس اور پشمردہ ہے، اور تم سارے لوگوں کو راہ دکھاتے ہو ان کے جھوکوں اور یاترا کے راستوں میں۔ تم کہ ہندوستان کی تقدیر کے مالک ہو، جے ہو جے ہو جے ہو تمہاری۔